Enti yatina se ne de na yatina se. Yatina se se de no me ensambo pan won e ko animu a. Na eye Shalom Political Arena juma de no. E na yatina se na fo ye de be som mo. En no aye kan send bi e wo ye fidue mu ha yi. E me nim se ne ababa ye nipa yina.

0: to ne me ko so
1: of a bibia e boko e wo ai ya so ye
0: ani sima kakra da ye ni mi di wa hene na ntio ne pa di free ho
1: yo ofa mayemo bibia adwo ene enumre yi emfamra e afrika se so bibia otie ene enumre ye jidi se ba bi obi akọ ye bia no akọ ko du fie na di onko du ye nso no yeswe se twede amponya nkropon enwa ni benkum eni ni fa emfa ni ko du me da bia ma asama meka ansa na ma shimu juma di ase ene se yesi anumantu a ogina ho ntiade chinye nkofo atempente nkwa ekọ omunuma so obi akọ pe kakra e de ba fie ni parodo na no manam akwanu ase bebre so ekọ adjuma obi a okọ bicycle na de kọ ye obi nso fa form obi nso et na ka mu obi di moto ene yeswese kwan ya ofa so akọ adjuma bia no nyankorpon enwa obenkun ni fa emfamfa sa kwan na so emfa enkodru fie na onsan kura yen ema adepa bi enchiyen sanse ono ana yeweso fo ene okokra yimu na yewie ni sa na ye bi enchia emu oden e dia fi Mike Ventures e dia ma aye atiefo nyina na anya ni me tibe kase na kasa veve mark so de enchia ema gana kwiafo nyina ene gana mai nyina na me ankasa so me de enchia ema obibia a ene no waje ia sikan no enso edi atum and afu come my ventures ajumayefo a om ewo ho eye brother yima ene hamza ene Reverend Mark onankasa ne wukani eye ma vida onun so mede enchia emu odin pa edi mano ye wie sare de na ofa enkomo eye tiawa da bia ye ba eye ia sikan no ene ebedi hu enkomo na enye enkomo bia keke na da bia bu obeka se enti da bia na ia da bia na ia ese embe ne ade no de ekọ no ene ye den ye bon kontene ni ahwe na nyade ya eba enti wati atia senka bo aso ya enko wo hunu enti enya ma aso that means eko enti eko de a na ne bon kontene akoy den kore ade kro san se ukọ na ko bon kontene ohwe a e na be se ene kana nkofo eka no enye ne kan akwa na mbom omo wajina so enti a omo eka enso edi mu adanse ye na edi enti ene nkofo aji ia yatum edi enti ene kwiafo aji ia yatum na edien ene ma ia sikan no edanso ene te e sikan afofo ni nyina ene mbe chio ni enti a ia sikan no edanso ene chen e sikan afofo ni nyina na ye moye ka kire obi bia se se wo de sikan na dujuwa nko ade a ene ye kwiani ana se obi a wo de sikan ye adwuma no ne ahia ene ni enti a e wo so yusu ia aya se kaini bi na aya broni wo befu bi o kasa stainless ya kasa dadie aya stainless a ade chene se aya nade ahodo na ya ka bom enti ne ho e den enti ade stainless ni ni bu no enye ize se be kasa ade bu o aya stainless na abu dabi e be bu kwa na enye ize se betimi abu enti ade ba kwa edi kan a ema ia dan so ene se ia sikan aya stainless enti embubu rough rough enye ize so the IA bekwa from oso de koya adwuma so de kobu nua so de kwa kodo na oso me IA sikan kodo e no me koya abu da bi enye ise se be besi sa na da bi ameka se my venture so ase se oton se ka fene se IA no da bi atonchia se wo de beto IA sikan bi okwa na de kokoya adwuma okwa na ebu a fabra ye ma me no free ama de aka ho na so besi na obi ani wa wa beto IA sikan bi a o de ba beka se o me koya no sikan akon ana abu enu ntia ye ka se stainless na eye no e tesa se kan ne ho e den enti eno aya ho so ba ko a e ma ia sikan e dam so e de fina foforo ho na de eto so yenu ene se ne nam no se ne sitie empe bebe obu owa okọ foma o de sikan atobos no os ne eno nko abe do nwinu mienu obetimi aya aya ya sikan e ma obi ko akọ no kutakuta ye okọ a ene o de sikan no ehwe akurem na o dad ne obetwe twa do obeye nan ana do twe bebre na sekan enye nam nanso ia yi de o de to obo so a na aye nam na aye nam so betumi de ye aduma do twe bebre abra sekan no na enya entro ye enti a ama sekan edan so edifi afofofo no ho na ye ka ne sa no na de ye pa che ne se ia sikan no ate ba ko

0: kuma na wanjum ni nyane se yesi efina abaso na yedie na adwade de ye current tense eh eh adwade obi a wudi dwa se wonya current a da bia da edel beba no enkofo be di hu mfaso awie no na afa ni wahu sabre ya ia yo market ni so no international enkofo ni hu mfaso nwie da bi mesrawada ene ayese kan a ene obi aba shop onso wono obi sa woni bi ene pa obi sa ya woni bi no ade na ni no ko obi sa woni bi no ade na ni na ko enti mesrawada sa wonso yo obi a wutu sika eton a bo modern so ko tu a e sika ni bi akogu shop wona so aton anya so mfaso entena se amanka se ei sa ene de adwade no baabi akakoduru nie daabi ene nte egu so a yebon wo daru no enti baabi bia wo achichi ani abenteye on sabeka IA sikan bi de hia so from Mike Ventures. Mike Ventures se brekuma so ni ntwes ni ntwala wa na beto le pian brekuma odo ba Golden City Park room number 44 45 unya druwa e ho na Mike Ventures wo udwo nyobi kan be ka cho wo do na emrante no om e bo sikan no a utun se bibia enso e de tem enye no nko aso sosa ene warranty boot enye ma ide kuya nyina no wo nse ne do so pro no e bi e wo Mike Ventures wo de so ye ho wo company unya si a kasa open patasia kwan ye chi on patasia kwan na wo kwa kasa open e Golden City Park ye chira wa wo de ko wonim kakra ye se wo tra Golden City Park no hwe wo nse benkum ubo use ene kwan bi eta ho sa kwan ekoye odwam ekotize the market uwura sa kwan so ano wa ho ene Mike Ventures ewa ene obo ajuma Mike Ventures anes e okutire number 2 ehon nso okwa ubonya aye IA sikan papa ni bi na wo so otumi de adu juma ene wati bua ese so sikan warranty boot e ho sa so na aso so so ani nyina no ade enema ye de ye info nyina no ene ye de ye kwa ni nyina no ebi o IA aya se ebi ewo aya Mike Ventures e anes e okutire number 2 de nya duru kutire number 2 a wo si opema ma vita aya ne sport no anase ne ba ye nya kire wa e direct opposite a okwa na wo so sikan e fense IA no won sa ebetumi aka enti so what you chi so wa bencheye de hian so befa mic number no na one ne adi ensa wo so na number no 0554 0554 40 82 82 00 0554 0554 40 80 82 00
1: Shalom.
0: Na